0: senza voce.
1: Na početku današnje emisije Senca voce slušamo skladbu Georga Friedricha Händla. Nastupit će violinisti Simon Standage i Elizabeth Wilcock, The English Concert i dirigent Trevor Pinnock.